0: temel. Saadad өгөөцөг яг хэмтэс коянстан маатхалт нүтх кояхгүйслайх гүцэн дахалт аснам лайх матайх цэдэг гүч гүчдах түсн үцэлаад аюцэг гүалт аснам лайх илар муатсы цэдэг гүалт олдуахид гүтхсгэлар мэцэрдаудах Дигэгэсдэ айвц мэдазал мэлдэх бадэд айш цэдэг гүтдах Юстахгой ахгүйс лайш гүтдэ номаал наадхал Дэг гүтүүсэм тхэвлдэ хүхналт Дэ баудзал заюц гаадрэсэл Үстхүдүү дээм зал Сгэалбэстэ дээм ал Гүйадзэг тхсайлад зэйнаадах Тэгээд ой дайцэн цэлнам лайхл сүдэг гүтдах. Ау. Гэгсэ амаад сүд. Байж гүтлэлдах. Сүдэг гүтдах. Бадлгий хал күнүүстэйлад. Табаг күлүүдзад. Сгээд хэмэд сүдэад сүдэлад сүд. Хэстэн. Байадгээд тхэлх сүйдалдах. Дүстэнд Байдгэлтлүүгэд оуулд амад дэхүнаалд Лабагимэдгэд тасико оуцид дэхүнаалд Ахгүйлэг агэгэад хүс айсалд хүс хүйд эйдэц Дамад дэрдамад хүст Дэгүдэмад хүст айг Дэрли ала хүнаалд Яхнүү кэлхсал ала хэсэс он Лүц. Ар. Куйц айнэх ем дайхалад. Лапаке куцэн дахуске итхиалуус дүт дах. Унцэд. Унцэд цалтх. Тхиалуус дүт. Ай, сүцэд хэдалад лүмстад. Алкүнэд оулдүсүлад. Гоу куйд. Кинэхэд алтх. Эйда тэм колод дахал тхах күтэн айкаус кичны хэйд. Хэмэс алтхус. Айху кисаадын. Альпусту тэм тэнц алтх. Айнаа тэнц алтхус алпусаа. Айч мудзэйда гэлэг тахс алпусаа алтхус. Туэн тулвэц күтэйхэ хусал даасгаад. Уйна дайхтаав, цэц күцэн дахуст. Лапукс көзэд лүмстадахсгэ үст үсгэ и бүцэр цэлтүсу лаудх. Нүцэц пцэ дэм күтэс күсэдх. Баху наолх. Ал айна күтэдахсал мүстэдав, дүлмстадх. Гэд сэмс дэвуэна. Ал хаарг гуди гэд сэмалдх. Ахсэн хэр гэдэн омаадх. Дэнэн лэч муолы гэлд хэрда азгаадх. Ай хэдс хэддал гэдэдал айвч дэрэ азгаад. Зэц гэдэ одах. Эй, чудо кучто лумстад. Ах, тух, ай, ну, кя вон, чудо кучто. Олто лумстад. А, тлап, кучто, кя кхую дзис. Ай, лик, дэя, ди, ди, ди, ди, ци, бэ, ялта, сау, чудо, цулт. Да, чудо, тух, суина, нау. Дэхон, хунам, тхэн, туэну, цэ, на, кудо, хэлтэ, кулли, чудо, цулт. Лапагачке, лапшку, дайш, алачке, дитимс. Лапачке, дики, хваски, цвечтне, хтыс. Духахат. Кицвечне, ахапсам тис, атманат. Лапшку, дитцебет, хваски, лхомс.
1: Don't touch that dial. You're listening to Bella Coola's number one station, New Hulk Radio 91.1 FM.
2: Okay, how could I say that I know how to work?
3: Oh, shant gooks no market.
4: 91.1 FM, New Hulk Radio.
3: Oh, shant gooks. Oh, shant gooks. Oh, shant gooks. Oh, shant. Oh, oh. Oh, shant gooks. Oh, shant gooks. Gooks no market. Oh, shant gooks. Oh, shant gooks. Gooks no market. Gooks no market. Gooks no market. Oh, shant gooks. Gooks no market. Namaket. Oh, shant gooks, namaket. Namaket. Namaket.
2: How could I say that I know how to work?
3: Oh, shant gooks, namaket.
4: 91.1 FM, New Hulk Radio.